Sí, doña mamá, que querían ser artistas, conseguiron. Hoy se toca unha praza na que non estiveran a de María Pita na Coruña. De Rapans, concerto gratuito esta noite. Continúan despois do descanso do noroeste Estrella Galicia ses concertos na Praza de María Pita da Coruña a partir das 10 da noite. Cita con eles, para moitos é o verdadeiro acontecemento do Brau. Vamos a falar nun intre cun deles. De momento vamos a seguir escoitando Favorita.

0: Pues ahora sí, pasan 12 minutos a 1 de la tarde, podemos hablar con baixos sintetizadores y voces de The Rapans. Matías Mati, buen día.
1: Muy buenos días.
0: Gracias por estar connosco. Antes de comenzar la entrevista, teño que reconocer una cosa. Estamos empregando moito alguna canción este brao no programa de The Rapans e xa vai metade do brao, pero nunca é tarde para pedir permiso.
1: No, perfecto, nos agradecemos, a verdad, toda a difusión para nos millóns e millóns, a verdad.
0: Bueno, moitísimas gracias. Bueno, antes de falar do concerto, quero falar do vos soberán, porque en todos os sitios vos queren, entedes unha xenda apretadísima. Ti como o levas?
1: Pois a verdad é que está sendo moito máis rebajado que anterior. Temos menos bolos, moito millores, bueno, moito tampouco, pero millores que os do verán pasado, en parte. É a verdade que poder tocar en sitios así como estamos tocando, de fomos Arando del Duero, Sonorama, ahora María Pita, que era o que morríamos dejando de facer, a Quintana, a Castrelos, a verdade que está sendo un verán estupendo.
0: E que son prazas.
1: Sí, estamos algo menos de choia, a verdade, co verán pasado. Agradecese moito poder disfrutar tamén un poquinho do verán e non estar seguido a furgoneta.
0: Que tal a experiencia no Sonorama?
1: A verdade que flipamos, íamos sin ninguna expectativa, porque estábamos tamén no palco secundario, pensamos que iba a elevarse todo o público ao palco principal, porque se solapaban, pero a verdade é que tuvemos un público enterjadísimo, moito público, para que nos esperábamos, a verdade.
0: Bueno,
1: flipamos, a verdade.
0: O merecedes, igual que flipa a xente cando vos ve.
1: Gracias.
0: Como iso de petalo tantísimo, Matías? Conseguides manter a humildade? Porque para moitos sodes os